0: Ουγουψί, ποσά πέρα σε ναό δε τα βανισέ.
1: Πορεγγλό η μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γι' ασμό έχει πέν που είμαι.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκε ποντάλ πώ.
0: Τσάθου από, χάψου περπροφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε την τουργοϊνατά. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισί, μπλοκι με ντουε, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και εν σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνώνει κανεί σούπερ προφεσιονίστη. 24 ώρε να δείτε, ώστε να γίνει νορίδε σοσιάλε.
3: Κιο καρτ φλετ κούχε ζει. Flet për pasionin, emocionet, është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, hekur rrobash 999 lek, mikser 3-in-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.